روزم میگونم وی قوی دیدی ایستی دیدی رو تصمیم تو دبادی روزم هر از درست ارمیت کم سویستویست